0: תוטה ומי אלו כתוטה ומי אלו כי מוריקה פוטה כתה ויהו כתה מעלם
1: כתה וואי איתה קורר כתה וואי איתה וקרו כתה וואי איתה וואנה עתינה עתינה
2: Tuai nuku tuai rangi tuai pāri ki tiki uai ke tānu rua nuku hua i aroa tei ka pipi nāna i toko te rangi karongo te rā, karongo te rā. I wano i re re ai te eke o te wareo ai o rangi, e reo karanga no te kā uitara, wiria a kātua mano mano, wiria ki uta, wiria ki tai, wiria ki a tangaroa te watu moana te kukuti o te rangi, e rea mai te matuku, e rea mai te tangata.
3: Ki au nei ko te aronga nui nei o te whaikōrero he wakapuare i te haukāinga ki te ope whakaeke mai ana.